0: الناس مغلقة، بوابة الفوار مغلقة، دور مغلقة، ظهرية مغلقة، والنشاش مغلق، وبوابة إذن مغلقة. أما محافظات الشمال مدخل سلفيدة، شمال سالك بروقين، سالك زاطرة، تواجد المستوطنين يرجى الحذر. طريق نابلس تواجد المستوطنين يرجى الحذر. حوارة سالك، بوابات حوارة سالك، طريق 17 سالك، دوار يتمع، تواجد المستوطنين مغلق.
1: E in questo momento diamo anche degli aggiornamenti rispetto ai fatti intorno alla Global Sumud Flottiglia. In questo momento sappiamo che ci sono anche due italiani tra i detenuti in Libia, tra cui la torinese Maria Elena Delia. Non abbiamo più notizie di Domenico Centrone e Dina Alberizia. Questa è la dichiarazione della portavoce della Global Sumud Flottiglia, Maria Elena Delia. Scusate, prima dicevo che era tra i due detenuti, sono Dina e Domenico invece ad esserlo. E in questo momento il convoglio di 200 persone diretto a Gaza con 7 ambulanze e 10 camion umanitari è stato fermato dalle milizie affiliate a Khalifa Haftar, che controlla l'est del paese.